we gbogbo bi te tin lava ni lati ma gba ikani yi o ikani lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo oke ile balabalele ni le ibadan oye je ke mo leto oye re daraya ni ti buto ro agba nla aye o le de wa nigeria

0: gbogbo aye ola oke ola oke ola teda adenu aye
1: o tun da e du
0: won fi kan sara seledun mari latara oruko re
1: o kiri titi
0: oru aye be
1: omo
0: adani wa yo mu wa debe lenu ise
1: ode ko modo kumo
0: ora is
1: sa kureke
0: lukmana mo ti jan loruko temi je
1: ire mi kan dona e ba den mo
0: oruko awon loga loga
1: e fun tere
0: mo fi nke yen kaabo
1: dun oju ba ri benu ba
0: aje ade wole lati ilu oyo alaafin
1: aba ko ya fa je bi
0: ya bi je legusi
1: aro ye ti se
0: ya ko ni ese ade la kun baba yoruba lati ilu eruwa Soli olugbile lati ilu Isan.
1: Ori pipe.
0: Gbo en ta jo kora papo ta jo seto ye.
1: Owe pelu opo yen. Ayewo.
0: Ni ka bo sori eto fun toni.